jedyme ustami, jedynym sercem, slavy Ty, uspiju Ty, prečesne, velične imja Tvoje, Otca i Syna i Svetoho Duha, nyní, повсякчас.